смерть, чужий він не змерз. Не знамо на де поліція, за шовукавах поліція, просто свій мудір, просто свій мудір. Просто мудір, що я шкірі, порвав ряса на кучки, сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі